Potpuno će se razvedriti, poraši temperature, iće dnevne temperature vazduha do 30 stepeni Celzijusa. Zato uhvatite se žine dok je još ima. Jer već sutra prognoze su da će temperature vazduha ići na 34, u petak između 38 i 40. Dakle, vidjet ćemo mi to rasti. Oni koji misle da je ljeto otišlo, varaju se, bit će još ljeta i nekoga, treba će nam. Doće i zima, neka ljeta, neka sunca, ali neka, Boga mi, i kiše. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Imali smo... Čuo ste jutro s našu Vernu Sedić i informacije iz zemlje i svijeta. Čuli ste i Kseniju Selimović iz Bihamka. Stanje na putevima, čućete vi još puno toga što u jutarnjem programu, a mi očekujemo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite, da čujemo šta ima to novo i kako je stanje na teritoriji grada Bosanska Krupa. Pa ćemo onda laganini, obavesti, oglasi, marketing, dobra muzika, priča o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Vodit ćemo vas na terene Lige šampiona. Saznat ćete da je ponovno odličan bio naš Tarik Muharimović sa svojim licom. Opet pobjedio Nottingham Forest i opet na njihovom terenu. Sa okusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, Termo BiH, vaš pravi prvi partner koji vas ljeti hladi, zimi, grije, će vam donijeti frišku vremensku prognozu. Biće vaših čestitki i lijepih želja, a možda bude i gosti u studiju. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Haris i Emir su sa vama. Vreme za prvu jutarnju kafu, dok čekamo informacije iz Gradskog operativnog centra civilne zaštite. Da, ako ste za volanom, ako ste za upravljačem, laganini. Kiša je padala na onako vreo asfalt. To može da bude nezgodno, zato držite ustojanje između vozila, vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise i ograničenja i pazite na medu. Ima mediji i velikih i mali, ima i na raznim lokacijama. Ovo nije samo upozorenje za vozače, nego i za pješake, bicikliste, planinare, ribare i ostale. Ima mediji, više ih ima, nije samo jedan, ima i stariji, ima i mlađi, ima i posebno, ima i u grupi, dakle ima medije, gdje ima medije, ima i meda. Sačuvajte se vi ipak za svaki slučaj, jesu simpatični, ali jesu, Boga, ako malo i pojak i poveliki, pa bolje ne izazivati i ne imati blizak kontakt sa njima. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Sada 9.24, 6 je do pola 10. Ićemo sada sa još jednim kratkim pregledom o servisnim informacija. Navešemo čemu smo sve pričali, a onda ide Ksenija Selimović i Bosansko-Hercegovički automoto klub. I dalje sa vama Haris i Emer.

motociklisti i lađari i ribari i ostali. Medo Brundo s familijom je izašao malo da se okupa, briga, uzme se žine pa će on nazad za Grmeč. Idemo na putove Bosne i Hercegovine. Ksenija Selimović.

0: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavljubrske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom da zavežem.

Kao sav fini svijet, slažem mu da ideš u toaletu i eto. To je to. Ništa posebno, a meni je već pomalo dosadno da radim ono.

sebe naša, već je bilo prekasno za snove. Nisam se ni snašao, a moj ode anđeo,

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Renomirana kompanija Krupa Kabine d.o.o. Bosanska Krupa zapošljava zavarivače i finaliste proizvoda. Budi i ti dio našeg tima i nagradit ćemo te sa 400 maraka. Sa svojih preko 300 radnika, kompanija želi osnažiti svoje poslovanje primajući u radni odnos zavarivača i finaliste proizvoda sa i bez radnog iskustva. Ako i ti želiš postati dio tima, kontaktiraj nas na broj telefona 037-470-026 ili dođi lično do nas u ulicu Unska, bez broja, Bosanska Krupa. Krupa Kabine d.o.o. Čekamo vas. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Klimo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš